0: লক্টা সারবা জুকডুইন চেজু ইনবে লংগা জেন কি চারকু জুপসিবে থুগপকি সেজুনলে চেচির গেয়ু নিয়েদং সুমজুলো লেগব রাঙ্গে কি লক্টা সারবা থংমে চানে টুইন সারবা চেনে বেনজুর থান চিজো খংবি কি লকচে গুইকরো কেনলি নিউদেন চেজে তোংওয়া থংজুরু নিশু জাপকে ইয়েন কি নিউজু সারবা তুলিন চেবে গুইকরো দেগুর নিউদেন চেজু ইনবারি সিঙ্গলেঞ্জি ফুইকি সিংজো বে নামশে রুগা সুমকি লোসুম তুইমারে কেয়ুংকি জেমজপ খারতি থো ছাপতিন চেশা সামলে থিগোরকি নাংদুই শিবজা পেঞ্জুর লানে লেঞ্জে ছরো মোজুনেঙ্গরি
1: নেজার সাকোই বারা রংজং জং জুমরি কিউজে লেরি নামজে লেঞ্জো কপ ছুবে উইয়ুন ছাংজম ছেজো থিং আবে থোনে সিদো চংমারে সিনা নিয়মেলো শেশিং রংজং কি রিজে সারজম কি ঠুমজে ইউরথু সাওয়াথা মাংজো কি রিজে ছেকোরো ট্রাকতাং ছেরসা মাংপু কিবে না 신조베 냠시에 루가 숨기 로숨 뛰마라 개용 키템잡 카르디토 잡된 제바라 총제 티웨 생소 템바 토비옵시 제로 니동 야미 뉴시 접시로네 제로 니동 야미 뉴시 저주 로파라 랑종 종 좀지 규제레 리냠제 신조 긴아제소 타사 총기를 현주 총기 총조림베 냠시에 접바타 타사 총기를 담슝 총 담주카 총데키 쪽베 냠시에 접바 응아리서구 잔다 총 튼딩디구키 고기 룰리 루가제 신족베 냠셰루카 숨 낭소키 이르투시 총수 닌집 루양 시베 개용기 직두 점첩 카디토 차된 랑아버 개용기 앙 시베 팅니타 개용기 냠십 앙니베 팅 직톱니 로섬 뒤마라 유르세 총제 톱입시 세르게 화사 총결기 코리오 송종 레소웨 개된 공생신 내내 띵송 체내 총결기 최대 내뒤 모티 야부주피아 샴나 티고르키나 도시브 던진 춘주브라네 대계소 모르는시
0: 예든 공식이 라사 총결키 제종 규카도 미조지 켄신 총미탄 여거와 직지 니투강 김내 튼디 예든 퇴진 가동 치신 여바리 던가레바탄 뒤네 총규키 신동키 로마삭제 지망도 침바타 티신 공식이 멤버로 체제를 바로에 총결키 코리우 장제 레튼라 뉴슈 침부체유 퇴진링 장자 퇴진 코림 데마타 다나 두과 제기 총결키 코리우 뉴슈 유괴 되지 타사 총결기 자지 쿠류 송종 레소와 창매 레네 딘송 체네 균남 젠키 장제 레든 균퇴강 비디 총결기 나바티웨 지도 덴바르 체유 균퇴수 닌젠키 최제 해바 체잠 유바타 로마 균퇴가 사르룽베 장제 레겐 지부유 예든 공시링키 쿠류 최딘 겐레 레든키 케주르 민네 쿠류 최딘 디젠키 체리단 튠베 고네 미네 두슈 꾸티 체바타 장차기 레게 주실 렉스 동화 존네 렘툼타 송고르 타고로 르지링 춤숑제라 장자 지수단 꾸르시 지수체로 동화 디신 쫄람키 로마탄 괜히 뒤도도 장세 제벌마세 니레 괜히 닌테라라 오르디 초용네 총결기 쿠류 트딩 쿠림 대마시 영화 제제디 야지 중미탄 요고로와라 기난 되베 쿠류 직되유 예드린 총결의 용기 쿠류 트딩 레드베 예술료 동화타 탑서 뒤마라 띵송체네 총결기 춤숑타 장람 지중 강사라 규디 쿠류 트딩 장제 레드카 십자강 야구주디 장라 따나두구의 총결기 남배토니 예둔라 띵지슈샤 생일인지 예둔 공신이 응애리 세규 루도종 라방샹 적부총주차장 뇌강사바라 뷰샤 샹라 디고르키 낭둔십자 뺀줄라네 렌제소로 모주는그리
1: 지도주배 최진인 예둔님으로 남랑마타 루도종 라방샹 적부총주 유미체 퇴전키 사업자로 렉바라제니 긴군타 초구티디 총수의 탕진 토기부터 아주 추주 죽지려 르랑마키 등규 루시의 동급 유미창마 종일을 낭내 개성 퇴부 계루림부터 고등리 강의 타마를 대부로 정화를 다시 유시 제다르 섭록도 요의 자시비 남배추 적부 총수의 총수 시입으로 구디 동의 비둔 주주 남창키 내부 제고 무수 고속샤 서구배 시도 제발시는 타틴 내부 제배 뒤강 사바라 장신 답디웨 상주 중유부터 탑장 탕 상주랑 투추 갈라티 유바마세 종조림비 종추 장시 말라네 소외 종추 직주로 된게 유업시 종조림비 부주 칸 기준 기준 레드 탕 천딘 진키 종조 최딘 칸 림보로 남탄 퇴직도 차르고 재신 민가라 상마 고림 대병아 준신 유업시
0: 생겐지 참디 리뷰 팅디 생주로 그도 근중 시비 레전난 체지 시비 난든 카 창마 림베체 년디 슈지마이 리젠티 좀디 긴고르 난겐 치링 왕자라타 십시리 챙규 난겐 부산 된디라리
2: 펜조 룽치 년치 리코 베게 룽치 네 타나 룽치 롭치 레젠 슈이
3: Lezen kongwen nangla ya, nge tete tuengi jubzu xieba le, ngwebe wangdo xi tang, daga na xingi tuigi wangdo ni xieba le, tu debe gola ya ina, ngode xuba yin. Lezen di nangla, nge mutu je tete tuengi jubzu xieba, chuegi nangdo tang, tesin ma ngu chunja la sungbe, xiaju mi jubwe cu soge nangdo gola ya ina, ngode xudu yu. Sawa tu yuangdu ni yin shi sungbe kodun tang dun je tu deba shiba di gola ya yung na ngangdu ngoto song simba de. Tene ngay na shuya ki nangdu di chitaka nangsan ni ba tu maungba sewar jubwa di gola yin. Tu maungba sewar jubwa shiba tiang kante jila koko warisa na tu rib yin nere, geba yin nere, lo yin nere, taga nangshin ki shioji madinda yin nere, dawa yin nere, taga nangshin ki garja yin nere. Tandala tebe tu maungba sewar jubbe tetashikla shiabar wala. Sebu shubbe na da kodun denzuki nambe wana shiabar ina kongdu ngode song simbe tu deba denba dang dabo re wala namba jikzong re. Menda sadi kadasi na tu deba shiba di ni ngar song simbe tu deba shikla mikja shiabar wala. Tadi de maungba sewar jubbe shiba di ni tanda yungyu yinba, libyu yinba. Dindejiki, tuji chana maungma tenpe, namba dindejikla, shiabar wala. Nato beraji cha cha cha shubha yina, lezen kongma nangla ya nge, geja dinde, be dindeji shiabar wala, lezen kongma te sezi shiabar wala. Lezen kongma te sidi zane, kongge lezen te la mikbe, yang kongge lezen dindejikla kohar wala. Nato tate de, tu maungma sewar jubwe gabla ya, nato be didabu jikla ya, gyuo chenpuchi tangwa yina, lezen chima te shiabar dabo. ओ यामना लेजेन जुमे थे शिबत्तबु ओ पे दिन्दे जी जावा इना लेजेन दिलत्ते बे लेजेन चिमती माउंबा इंबा टेम्बर चेवर वाला पे दिनंशे शेयंग आजु पे शाना लुप्तु जुमे थे ताकन नशिंगे जुंडी जीजोसु लिबे ट्यूडी टेंडें योंगे इन शिबत्तबु हाँ ताकन नशिंगे Lochima teshibadu. Lochima teshidu zanang anzu be duzam shiruwa la. Tungu to lochima te nang la nge jizik chigi nge mamamay chigi yinsu sosu chashi tenpa chunda dindeji todung mutu juje goy choguruwa la. Lochima teshibadu. Changmay kadasana tu maungba sewar juba daburuwa la. Digabla ya kongdang shibar nangshin tu maungba sewar tenpa teyang kandaji gwarasana tu maungba sewe minshik tang zhoje dine tu maungba sewe jubwa dine ngusay tebu re rwa di keji jang re pe na kongla shiebe pe didala ya zhoje shiebe na lezen jungma te sedu zana jungma shiba dabu lupdu jungma te sedu zana jungma jawa dabu a judin jizo su libe tu di dendian yongi yin shibe tanda judin jizo la yuebe chola ya bezun chibe yinba rwa la Jūrīngjīzō lē lībē tūyū tī tēndē yungurī sīdō tāndā lībjū yīmbā jī shēbūr wālā. Dāgā nāngshīngi lō chīma tē sīdō tāne, chīma tī jētū tāne, tūyū tī māungbā yīmbā tēbā tīndē jī rwālā. Chē tāng tī gāblā yē kē jū kārā sīnā, tūyū tī tī māungbā yīmbā tēmbē mīng jī tā drā jē tētē tūyū māungbā sē wā jūbā tīni, ngā sē tūbō kē jū jīmbā rā tū tūbū rē. Kōngdōngē Shuegi nangdo didge ina zawar ngudengi gongba nengxin tete tuenju jugzui gudam denba soso le ya ina ngodo shubba yin. Xiangla nge Shuegi nangdo ni dam mangu cunze nangla ya sungba nengxin shirju mijugba cuyugu gola ya ina ngodo shubba yin. Shirju mijugba cuyugu dige chinga ngodo shubba yin gyumze kadasina dige kye chingbu shirari ala che zang Xiangla ngodo cheba nengxin Gyaji Sempopo Namgi, Kinto Nangje, Laklingang Yayina, Peju Kyuba, Tuyla Neba Nangshin, Peju Nangtube Rwadi, Chimbu Shubu Yu. Da Sherju Mijube Tsui Shebe Gola Mangu Tsunze Nangla Yayina, Tsikang Dinde Jigi Nyi Sungba Re. Kante Sungba Re Sana, Minjuba Ni Nyi Yin Des. Minjuba Di Yina, Nama Nyi Yore Sungba Re. Da Ona Nyibu Susu Kade Re Sana, Yang Mangu Tsunze, Tsikang Chima Di Sungje, Da Tang, Tanda nyi la bangs. Tsikang nyi ge, tene, antolo tenang bode. Tsikang nyi di nang ne, tsikang tangbe, minjukbe tsu di, namba nyi zam yue ba di, antolo do zam ten bode. Tsikang chima te.